0: mbolé maçon yi ci sanké di ñu bayyi xel ma ngi leen di ziar bu baaxa baax di nuyu molor yi bayyi PL yi plombier yi cordonnier yi électricien yi vulgarisateur yi nuyu bu baaxa baaxa baax ñi nga xamni jamono ji tambe tabarkallah ñom ñoo di tayir yi ñek di ñu bayyi xel ci seen atelier ñong leen di ñaanal tawfiq ak taysir borom table yi marchand bilan yi ñi ca tok bi taxaw bi wekk bekk wër bi yeen ñep ñong leen di gëreem te di leen jaajeufal soxna yi ci wañ wi ma ngi leen di ñaanal tabarkallah kenn dalu jamm ak salam yalla nako yalla boole defal di ci tam ziar bu baaxa baaxa baax di ci bege ki nga xamne momu di serigne alhadji gey dongal sanglum so mbake fadilu ngi koy jox wat ci wayam di ñaan yalla defal ko tawfiq sunu kaddu fekk ko ci jamm soxna khadi wad ci tindo di sop cheikh mahamoudou mustapha al karim di nuyu serigne atangom delegue de quartier darou anwar ak mbokki ñi fay deglu jamono ji wa quartier be yeb ngi leen di ñaanal tawfiq ak taysir mbokki bala fal yi mbokki yi nekk ci nayda mbokki nga xamne ngi ñuy bayyi xel ci kellal djoko nayda mbake nayda gey ndi so polle dindi serigne fallou kere mbay kere ndaw mayal yeen ñep jere ngeen jeuf ci and bi ngeen di andandok juroom ñen fukku ak juroom yi tam bu ñaan
1: ya may buso ma koy ziar bo bay ma yo yay may lo momi tam ci diwanu dindi kere mbay ñi koy ziar bo serigne mustapha sour ak ni doji ñi koy ziar bu baakha ba sona di wad ci tindo di sona mam buso jagn sona ami diop ma koy ziar bo sona mariama ngom ci dakaru way di ci ziar bu baakha ba bay mam diop ci diwanu tindo di ak bol ñi nga xamni wëcëliko fofu jotaay bi sona mam bu sa jagn ci talew bes way sona fatou sar ci ñaari pono yaay dongo yi ñi koy ziar mom itam bu baax serigne modou kay ndjay salam salum bamba ci dindi ma koy ziar bu baax soppay mara sek serigne abdou saman ndjay ñoko di bu baax ba sona rama diop ay di ci ni bu baakha ba sun yaay mer ceketo sun yaay mer jeew yaay serigne fallou ci dakaru ma koy bigi bu baakha ba